0: وخدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بلال والصيب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال والصيب بلا انذران من بك جملة ذنوبي خفرا وكل ما علي عني كفرا يا مستوى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصيبك الخر وخادم المرام ولسوى ينهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليصاخ كل ما أختار دنيا وأخرى بك السلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاخ للأرب حتى أسي وبصر غجم وأرب وضمني إلى سعاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنا وحط ذنبي وغيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون النسم صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفاني جملة الرزايا بي وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء داء جدير قاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى قنائي يا من سؤال غيه عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيد ناس المعجزات بسلام بالآل والصحب المزاد الظلام وكن يدار وكن معي وكن لي سائخا فوق مرامي بكم وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ابجتاي با نيو نيوي مو ديف لين ينت خات ñen ñi mëne nañ toggé penko ñen ñi mëne nañ toggé sow ñen ñi mëne nañ toggé salum ñen ñi mëne nañ toggé gannaar ku ñu wax señu tierno sisa fekke nako serigne bi ni len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul bamuy ñatt yoon am ku ne ko nun de mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko nun de mbacke xamuñu len lu ko mëna fac duul lek mo wëlbeetiko dane yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tont ne ko xamul len lu ko meuna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nunde mbacke xamuñu dara lu ko meuna fajj lu lek mu wëlbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj lu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko wa mbacke mune man ahmadou mbake mi di wax ak yene de xif xawma dara lu ko meuna fajjul lek ni mu len wore ne xif dara mu ko fajjul lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mu ko fek luddul jamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ku ñew ci serigne touba di jebalu bim jeblo ba nopi di wax xer gum xer bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lo xamay nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon taggo ak serigne bi diko wax xeer buñ xeer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne leen bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci sëriñ bi wala bokko xam da dik ci sëriñ bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay sëriñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay sëriñ bi wax ne na mbolo mi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci sëriñ bi ne ko ndjol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay sëriñ bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko déglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñett yoyu nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal né sëriñ bi man dé dama bëggona jéblu sëriñ bi nako ha mu ne ko dama bëggoon bu ma jébuloo ba noppi loo ma digal ma def ko loo ma tere ma ba ko sëriñ bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si sëriñ bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax daal di ne ko waxaatal li nga waxoon kooko waxaat la mu waxoon sëriñ bi ne ko dama bëgg ngeen yëg ne jébuloo ay wax dong la dee ngeen li ma wax ñu ne waaw mbakki sëriñ bi ne boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañ ko daal di ne gees kilifa yi ne leen dama bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ne loolu waaji waxoon léegi dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébbalu ci yéen dama bëgg fofi asgor bàyyi kootee dikk fi yow sukk daal di ne la dama laa jébbal sama bopp ngir yàlla ku la wax loolu na nga sàmmonteeg moom baat boobu bu mu wax ba fa ngeen mën a yem bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbooloo mii ma leen di booleel ngeen leen di digal ngir yàlla di leen tere ngir yàlla lépp lu ci waay di digle na fekk mu sax ca lépp lu ci waay di tere na fekk mu bakk dama bëgg ngeen yëg ne gor yii ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom boromam nanguloo ko façon sa du ko sañ a bañ koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp bakkanam gàntuloo ko du ko nangu dama bëgg ngeen yëg ne asgor du ragal du rus dee ngeen ko ñu ne waaw mbakki mu ne asgor day jomb ragal boo koy def la nga ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal rus boo koy def ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus jomb nag ci sidiit lay nekk ak deret dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmul loolu laa leen digal mbooleem askan yi may tuddoo ak bokk yi nu waay mën a tuddoo ci man ak lu waay mën a doon ci man dama bëgg ngeen yëg ne lu waay jàpp ne mën na ko ci man lu mu mën a doon te yor jikko joo xam ne ku ma déggoon di ma sees si bu ñëwee ba gis la day wàññiku ngir sa jikko dootu ko jaral bàyyi lam newal dootu ko jaral aksi fi man kookee ku mu mën a doon na xam ne aw diggang ci sunu diggante woo xam ne du jàll mukk te dijjante wuñ ko te àdduna maag yow
2: asdaan laay tuba mondu bi asdaan laay tuba mondu bi.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يالله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi alhamis manam kon mi alarba gi ci guddi tan doxaliko ci terep serigne soy mbacke bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddi alhamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bu mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur mel na kon neena mel na ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko wayfalon te suñu borom dañ la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al-khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek ci juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danal ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba ak basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jili yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal
2: ki auditeur yi ñu ngi leen sant baax di leen gëreum ci and bi ngeen di and ak ñun di way ci programme radio khassida online touba monde bi ci xarala gi ngeen and ci ak serigne mamadou mbaytiam and nañ leen di baye rek ak ci kanam ak ki nga xamne modi serigne ibrahima ndjay khalil ci seen jotaay bi nga xamne modi makarimul akhlaq ngeen di ko am ci seen radio bi di khassida online touba monde bi bis bu ne bu liko dalé altiné japp ba aljuma ci bu juroom ñett waxtu joté kon ñu bayé leen ak nga xamné modi serigne modou mbaytiam ci xarala gi mu wuy ak yeen ci seen jotaay bi nga xamné modi makarimul akhlaq ngeen di ci and ak serigne ibrahima ndjay khalil

0: Neden akıllı bırmayı kutba aracı faliydu? Kısapı bamba mıdadı da kutba bı. Geri varma alko. Bamı toğ mı diyalı bamı manı yiyem na alko. Mıdama aradım. Fiyara bamba de de de. Meyta bıda faramba. Gel fiyara yi halifa Mustafa. Sayın Besir'un bakke. Nala Mustafa duggu watam ba xet ci biñ jum toba jëm daru men nan tay ni ro bayam ba jwaye toba dal joy ba xaju nga xamni du du del fi gëm na waaju xali waram ba ci yepi waru waru dend bi goy fi li jama wi fi feri ba sama wi sayu xini ana say muridi yepp jaale cey joojale waay buur na yaari reer yu manke tuuti ngir ga defal dong yi yokkul joode kena ke gàmmola rasulullahi ànd ak baam toubaa bi nilaay ak saabay ak jibril wal muharabin di jël serooga doomi bamba jey biin bisub dibéer la ñëpp yànd toubaa ñu naa ko ni malabdu yaay ayuba di fukki fanaak benn guddigaltine lañu rañaan fabrouga bis ba altine ku sikki sakkali nayr taarix ba baylimaan jadel ko sapp bamba fii laylatil usnayni rabbuna xara سيخنا البشير ما لو ارتلع في يبي من ثاني ربيعي وفسادي ساعتي ساعتي انت فتسي لبيت لدف بميجرهم يعار يالنسي لأستغفر لي أقدر وعار بسم كرولي يبرو بطوبة تبا رسول لأي جنة طوبة ما بخنا على بيلل لفاما جي وعمره إلى الجنان هيد جند من الملائكة الكرام وعندنا جبريل بيتراني دي بروغا وعرس سبعة جيين هرولين نبنا نعو في بنتي فالدوات نعتبلين لا يكون معاجواتي سي مستوى بايم بنيوغا إتيرو كفروس مرفوات لنفيرو سيخ مريد يباتي او دي جوهرو جسبو مخدمة قتم قيتورو سوكو قمل ير الجواب بامبا جا مادو البدي جسنا دايبا وحنا ناي ملايكا جبريلو نو جلس روك احمد ماكو وولو يبقى جانا مجس رسولو جل صب جمع صب سيات اللولو نرمكو صب بامبا ملني دومم جاو شيطان كان يدي خالي يوانم من اسكو اخلاق فرالي او نبي يالن كو سابل نون بابن كو يتوبي لي دوين واجي وارو ورنا وارو بخان ديرن تبس بني دسارو جي قد لن كروب فبينكم دارو دارو من الخجم يبع وارو كروب فبينكم دارو دارو من الخجم يبع وارو kewna faay rakam je sibtu balla Cheikh Modou Mamoun ñewna faak rakam ya Cheikh Modou Jambe tewna faak joyam ya doomi señ bu mag bi ñepp booro bisum kero teyla fa ñew ci mboro Cheikh Abdou Khadir Mbacke mokoñaanal sapeede tanne kurati laajal waxtoroɓam Cheikh Bamba ak rasulu ak saaba ak yonen ya ak jibrilu ñoom ñëpp teew nañu biinil baari andak muhaajirina wal ansaari ca booba guddi lañ ko dal di sengal kowasi ar buur yàlla dal koy jéggal chakana Cheikh Bamba defan fa jàkka min xarli jay sesin mu jublu màkk suur lu fa gaali téere def fa xamtu laajal ko xam jii wax sara na ak fortu ñenante waxtu mbaalu manqué tuuti lañ ko rob ca guddineel ndaw joote ñeneeni dalu seeni kër Bamba na caro ngir di demar baayam ndax baar baar dal di si ubari wee gànnaar dag i fat tey yàlla lii doy waar yoonu murit fitam wa dem muy rab rabi ngir xam ne gent na rangoo yay sab sabi dindam bi lépp maase mel ni gent kenn xamatul soxlaam ca boobee jant murit la mbaab xaajir la mbaab siijaan la ñépp ko jooy ngir yàlla maa ngi la ca yàlla la ilaha illallahu muhammadun arsalahu lillahu salaam wa sallam alayhi al-baqi wa alihi wa sahbihi al-baqi aduna war nanu caamum sesin delooraat murid yaama dese sin delooraat no ren caamu awof sesi waram yi sooy naagu mu daal di dellu si ndee sañ Basir sañ Basir ndayam sañ Basir dootu yaale kure boon faatu ñu dal lay jaale bu gore doontee faatu kon du faatu ngir ngor ga raw na am xel tile ayaa bi kéli mu def kéli mu jaar si su aussi mu gëti góoñi ñëpp moo raw soose taalif naay téere tabax nay jàkk sanj na ay njiendi yu mel ni màkk aalim la aabid la murit saadex la borom basiira la te mbër kaamil la aafis la am na ngëramal Cheikh Bamba musula juyoog suna ngir yànnan ba am na ngëram te mbër maam bi Mustapha ca booba fum fuma sax toll teew na fa ba cal ba mbër may fondement jumaay ja mu ànd nag moom jooju waay mooy waaja Bamba ku tarbiya tawal ko mboolo yabal ko Saalum pada caar ña boolo mu jàlli wéy sanj fa tuubaak Saalum fum ma sa yàndu ña fa teew ni maalum def na fa kawlox kër yu mel ni Tuuba seng fa jàkka far ko tudde Tuuba def na fa ay kër lu ko jiitu moo xam sañ Basiru mbàcce kowma maasa mbaagol ba biir kajoor ba jàll njaambur foo tudde aw turam ñu naa la mooy gor ku ne ganaa la Cheikh Basir nee na ma moo gën a da jamana kooku waar na ma góor a jigéen defal na leen taraanga dalal na seeni xel amul yaraanga tabax naay kër yu xejul ci way wii ci réew mi foofu dem sigal na yoon wi def na xalifa ngir ca neku baayam la jóg ni fin radia na ay gaayam Cheikh Bamba féeti li ko wàllu Saalum jébal koom ni Mustawaab taawam bam di Mustawaa defeeb xalifa moo doon loxoom fuma sa teew mu teew fa ba magi Bas siiw na ci réewum Sénégal ci turoom di Mustawaa nih mari jaal Basiri xalila wooreedaan jurbel maraamaam jéewe ku nekkaam na sa ngëram bil jahri liwus ni sànnihi bi xayri nukri mo taarixal Cheikh Bamba mu am maxraja leeral na siiratu ba mu am daraja tag na makoos ak tadi nas man yuriid ilbaadi bismillaahi seer ko yow murid ci lay jaabi Bamba am nay seere yomal xiyaam waaju ko sopp maare waaju ko noonu def defub Cheikh Bamba nga noonu ngir moo ta moo tan yen ba seere sa mooy am na ci góoru mbàgge ku yoxi daaye Cheikh Basiru mbàgge ba bamba ni a jolof serigne bi wo ko na ko basiru lo ko jo ma gis ko amana de yu genn salum yeesu serigne basiru dem ci bayam cheikh bamba zandini na ngeen ko delo jox ko basiru jojo way do soolu moy man kama di mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dongo yep bok waru lu yeesu ga juroom la am wusoolu serigne basiru mbacke mako wolu nak riarif bamba dal koy jital taxam bam tuba bu len ko ajotal taram ba fi amal na do ne yankoba setami yal nañu faw xagnan yankoba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal talba melaw na la yor tawal na jiri tal na geej bi ni lepp bi ira la ne dom fa ba gis mori arab wala tabe ñeme ba mel ni gar la wade kawam sariyatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli bay digla daf koy gattal te lepp juk daw jarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu ci ab julid lulu lu bax mu odeltu boromu jaglala te dawul jaglu wayef la ak toxlu ar wakirul ummad an bidam te ku ko toñ mu jegal ku dang mu jokala ko xat mu fi xal dawul digal nit ñe fa da siare lu rega yalla ak jubo tay mare xamul ku fay nonu ku ñew mu fat la xamal la yo an walu abo lañ mu jox la fuli gale di ma mo la xata di am fa fa o fa jil fa ya dali e tam jaan sa lu ko man mi qabl umam lañu ko jox bi sanga dala kilo kulare si abambala nan bagijal duel naaw nitam ba ñepp fessal basiru faati maduman semal na ñajidu wan gaay dalal baweena basiru faati maduman semal na ñajidu wan gaay dalal baweena ku melni moom dootu sambaba da mo da number number ma donna amada helman bla ta'lam in la bamba waxan serigne bi xeyela jaji al bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ate melom ngaram ji su am wa taru fama sa to age nya dum lo xabla tay mi nga melni wer ko am xaram la am ma do ndaw jigen ku ñew mo yaatal fadel ko ay itim ku weddi la ajal درس كتاب لا إله فنان وزان سنگ مكتل وقتان مجال الكر سن بسيرا محكرة دياتي كنجا قتير بجنگلو خزائي دام تأي دقلو جنگما تأي نعفات موسرنلو مجال الكر سن بسيرا محكرة دياتي كنجا كوارو ayyani ibnu majwa'il alquran serigne basiru mo ko la deti jang ya kawaru ayyani anti gannu gudi magal se mepp mbir soro demul yaw la ajal majwa'il talifi serigne tubana dawam jagam baadina wa bana jagle ya am se digam ak bayam ba mani suko lim way jelna yan ba ba ma ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leeral yu am yi faxe la bamay waaji wat ci garam ila al jinan ab khibar la mo ham ab li safinatan bi kulli al janna min daratil min an ya'sal minna sen tuba ne yalla may ma gal gu yeb dong yi bamay na xaru pet way na dexe daru min an sen bi yu nek bappa mu jema jenal ab li safinatan bi kulli al janna min daratil min an ya'sal minna ali safinatan بكل الجنان من دار الجنان يا حسن الناس يا فلم من سكو وقتاني ويسبو بر اللداء لو تاني سين بالدبونا سين عبي يمانا نعبك اي بر عبي ينرونا شوام سجن لبا مجن جربل كيف سجن لسيو بشير الجنتل اكمتني اكني قدي قجوما la tambale ala ajal ne fekke fatna ma ci yow ma lu sunayni lombar ma laqu mohammed ci guddig bobbe bis la laqu وامرؤ بآيات المنن في البخل عن مخبر دارس المنن ليرفع امتياز يرى التعارخ با اي سؤمر لان جزء خيب ام با اللي مبعثني لخليفة ديقلي كرم يا جانغل هو عمنا جالي كرم سنة كنا انكو جانغل لم لواك يروعوك عمنا كسير بادين بمبارو لأوبيان انت كأيي فرهم ليلة شمبر ملم حتى نال فرهم بسك ترسا دائرة انك عارو اكاولا خبري يبقى بوالو دائرو لنا نتالي خبي مطاس يا فادي جو لما يفناها وهذا الرجل بلي ان يفع بارا دي باي بولي كلام نوم بارا كل جانب قد جانت توبان يا ريم كاونا فاندك دام دي جالي تيريم جانب كتم بطد خالي جارو دي ورفرو لاتوان بنا عزيرو مكان دي جارو ني وطلعي كامل جنا ولا يفتن داري كامل دام جاتو اجلي يلنا وطو بايم ليق مغرا كمي جكر بني كده احنا رب جور جنا دي واتي اي مصرن داو خار باخ دي سرخل كالول في كلان باخ ريو يبا نيو دي جال سنگ مباك سنو واجني انك ساك قور مباك تيغا تخولو لنا نعم يو داينا كوان منتا جي اخل جيج تليوي ارنا كي موالي كوان كوان راونا عم خل كم من دخائم آي برمي أو جلل تنغن جيوانن صلوات ربي علي ما سابي بالإسبي كي علم عينو درجة يدالي كبوت ويلي ما نراو فسالي لو عراد جام دي سلوطن تنبرم كتنغم عي بسن تلفش ورم فيا مريد فهموا سارايا يا سيد مامون يا علاجي يا دامي سيدي انت ما يا علاجي يا راجي وهوي ما يا سواجي سيارنا دار السلام جلواجي ما يواجه دم تصور الخروج يوم ما قال المصور الخراج بما على يار gaayila ray ñoo naaje ngir falareu nak duniro gam naajo mama la yar gaayila ray ñoo naaje ngir falareu nak duniro gam naajo mama la non maamunu filaswaaji yow la setal ngay tak ka siraaji yow yaadi samsudine ya yaalaaji man ngay siyaasi bi kulli haaji sayji ko nappalna borom jumaaji nappe ak goreelate wareelu ilaaji sayji ko nappalna borom jumaaji nappe ak goreelate wareelu ilaaji seefal nawloona la filaswaaji say wax do deñ markum ngeeram ngay daaje yaa noppi yaa maandu te yaa sahwaaji kaginga tour bi ne khulan na paje nday mbake may mbake ngi tay alaaji bay ci gami bay di alaaji ñoo bi an makka lel hujaaji jaamam ba mo madina de alaaji do anjar ci soomi xam la doyna waaji riyoral adayna wa rafle ci saawaaji wa amal maamun sene raaje محمد المامون سوء المهراج ستوي دينا نخل علاج مكب خليفة مكب علاج مكب خطب مكب خوص تدعو اللمباج جميع ليس عارف من فجاج يلا تجي اكسبوا لتابعي تاج مكنا لتوب روبي وعلاج قيس عارف فجل معي أجو السلال المامون سوى المهراج ستر نور تنقر ولاج بسم الله واهي بالمنان لا يتعمل di Marcial Gawani. Dari Banggan, Halifu Bamba, Muhammadul Mamunu, dan Natarba. Majalah Darussalam Bagi Muhammadul Mamun Ndau Kuteki Majalah Wakir Bamba Maimamun Sa'adih Batud Ahmadul Mamun Rangwai Sa'adih Yipu Warna Turu Waikadi Walif Jang Kadi Jor Yata Tis Dau Jir Seng Basiru Fatibam Tu'bam Ya dadi isdaw jek seng basiru Fatibam Tu'bam Muridi waru dawla seng falilu May khalifa Deloti rinu mbake lem dem defa Rendina Sayyidi Ahmadul Mamuna Deloti gadaay nimeras ndaw chono Yubali son fadi ama tafsisi Tafna sunye khal dongo ya andi bisi bisi Kudi adi togi adi aru gayda aru salam Jubdi jubal mbalo ma boli agniru dam Kana u kamal ba Ahmadul mamuna Alilu anu ali amin Kudi adi johla akkadi nalni banke Di tuse daru bangi siya bambake Gina zane ya laji ba ya laji La ihida muslih hamnany waji Kudya di defay milyon hidaya Diyub khalifa duba anda gaya Gina udana ya laji siri anta Dom jadi wair Bayam bamanib jant bamba ko yar Khamal ko jok kumbirma Fusa ko labli kumay kumbirma Wairu rajab Sita fsasin dib gao sita kusaan Muridi yippa sa'a wo jubli simbaki adunai kharuru Kendu garifiti emkudul mahruru Kibar bada abdati Wafalta sa'ro chi sen sa'a Bedi ma'a fi garu ladal bapray bayag ma'atam Fula murid rambaga dig ba'atam Narag walaf Mui tukulu ma'a so'ase Nyipa rajo ingir limuli indatu se Diglu ma'ala lima kham chi sa'ir walu bayam makke mo am titer bayama jikka top da am fam bakke jebulu jokko ay biram mo atake mo jikka makka tiyanu bamba alu sey falilu fan ayal ba mo jikka sheikh mo jikka andam bolo mo jikka sheikh mo jikka andam bolo mo pulu mu sheikhal tay singa lolu mo jikka waru wetir wutaru e korno di waji ay baraya am lu borno walu ndayam di walu mbake mbake muy doomi ndey ci soona faati mbake ndey mbake bay mbake ngi tey alaaji bay ci doomi bay di alaaji ndey mbake bay mbake ngi tey alaaji la ngane wax ci way way tey sono waaji ndey mbake bay mbake ngi tey alaaji la ngane wax ci way way tey sono waaji ak ma tek be
1: Kau yang hendak menghalimah barang,
0: pilekom wi boromam wata alfo heji ari bakam ci ay ak di boole tagal gileen wedal boromam bata tey nang suu kër farte yannam di mo am moy mo am ci baati ni ci boromam ñu bago ba tal tafal ko ngure mo fatkun ñu am adru yi jaxo jaxo boromam di kenn ku ñepp xam faade ci baati tabi man serin fi yam baromam o fadde jant tin jep dunya di tali tiri sallal baromam ala ko fi are tagam sadiyam o fara ya khut bu ni de baromam bara la fam ci say ral ci batin ni di so am mo am te moy jasi baromam tan yo ta te yam nan sadde kawto di wono ko kun ci lepp ay sa baromam tele dañ ni al ulama warisatu anbiya yi tamay wo ta ko yannam sa ci kawso di wono ko kun ci lepp ay sa baromam wala kandaram ci say ra ci badin maqama am taw khabaran yan baromam Thank you.

0: selalu bahkan doa teraka untuk diri bersusul balaman. Lima yang baiknya yang Musa atahulun. Bakai jota gua lumat asakai balaman. Kumbagi di mernalai bambang isi atal kumani muai dana khudbu balaman. Udah jumlah jangka wajib menang menyangkalo. Masa sindikal di jemparatai balaman. Sulian dan Tuhan Taji Nula Adi Raga Aibah Ina Aywalak Bahul Terui Dari Sawal Kubah Sulian dan Tuhan Taji Nula Adi Raga Aibah Ina Aywalak Bahul Terui Dari Sawal Kubah Kulimbaga Tuhan Yusum Layan Babah Yambubah Lo se ha dado a ti a un hombre que no ha dejado de ir. Bakar nong yo wah lo hamni yaram yo watiko ta kan ta war na jande yalla ni taskuru ta kan ta war lu dalle nangi nangi ni garo te mu ni war na jepu jande yalla ni taskuru ta kan ti yalla jande yalla ni enfiru ko daw san tumu ni am la sene nawle am jibo ta la na na na
1: serigne bolam baaje bo di biram mo andi tiwa
0: Serigne Bamba mom badin bazair sayaku ko dudo ndaw lu ñar lo mat mënul gan tanay dekkam amul xaar ma yalla nit du xass nit ci wa kërëm deful xajju bay fat saawiram sangé badinam xani nit ndirum biiram xani nit ndirum kawm ñu saawiram ak badinam dara yaku ko rabbana la taqul yalla ya waji may sewal dagam gis la cham ci ak bamba mi tax ma dit geewal ko fi am dal te selal nat ngor mom ba lepp desul ci waxa ni ma do na mi ma gay koy dikal ma jebal ko sa ndir def mu ni dam ta kap ko mom la kay jog ju mbeur mo xamni bari yepp yon nako dagu bamba da ak bi ni en je bi jaaw ba yokku ko te di ni en je ak ma ndom ga am am ba yakku ko am xam ba ak salaw ga san san ba yakku ko ma am ba di le sayu la mo ta no top ko li le ta ma wote da yi ri yi sa wal walaf walaf ya li sama nari da jang be walif serigne bamba mo ga nari jangam ba wonu lef ñu wax ñangi ko raama ñu ñangi daw di jef serigne bi yi feyel ci ya fu gannaar do am ji ko la ko na la ci ya bamba
1: وأمر البرايا بالإله يزيد
0: والنسر وهو نهما الساتور بثوري كتاب الله وسنتي التي بها اهتمي همانها وبسور اثوري خلق والاهلامي تفرغت لما في التي امه المدي غزير سنونا وسنونا خالوا يا بلادي لا لهم سائبا لهم من السند والآفات وهو خفور لو تبت من عيب تلاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لو تبت صعبين وأرجو إلهه ومني لو صبر يدعم كثير فجئت ببسر منه ابغي سكوره عليه السلام.